Vater miei, ak jis lašni žajem na osobie pana Gregora. Ale si vam tuzena tom rapiden proces vital. Dekuju vam. Nechci mi svi nikot, odkud